0: kina shagala ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM da ke kan mita 92.9 yanzu ga wannan sanarwa
1: والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
2: أنا قلت الجماعة المسلمي زوا وجن تارون الدعاء domin al'ummar wannan jiha ta Lagos da kasa baki daya wannan shugabannin makafi masu bukata ta musamman karkashin jagorancin sarkin makafin jihar Lagos Alhaji Adamu Jibrin suka shirya wannan taron addu'a zai gudana a ranar Asabar 22 ga watan Agusta nonin shekara ta 2026 a fadar sarkin makafin dake gidan makafi akan titin lamba 28 akan titin Okoba Ibitimi ta Lagos wannan taron addu'a za a fara ranar Asabar 22 ga watan Agusta da misalin karfe 8 na yamma har zuwa safiyar Lahadi wannan sako ne daga sarkin makafi Ijora Muhammad Adam kuma sakataren majalisar sarakunan makafi ta jihar Lagos Allah ya bariku halarta amin